Europe misericordiae tui adiuti, et ab peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Sancti Patronus quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum